bak tu dagi am tadi yang uko dai da bi kana lai ta mi na ma ai ma isu ani bu mi ma na han ba di ngam de lo lai ram le da